tsaikina za misy lesy antozagna rapitiavagna na hoe za misy le voahozagna voahidivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy lahy misy mavita mamadika lahy agnatin'ny hiditra raha nagnembany.